عروج ده لفظ تصو غلط لك ده فنو مو عروج سبيلنج شدي كنا زني خلقه شدي اغا ار دبل او جي لكي كنا او زني يو ار دبل او جي لكي دوڑا سي رازي فتا سو جي لكي لده ده غلط ده خان لك صحيح كهت فتا سو جي لكي لده غلط ديرا مندنا خیر دی زبا تاسو کوم لفظ وی تاسو غلط لیکلی بیا غبطه تاسو صحیح کوم کنه مړه تاسو ټینشن ولې اله ټینشن مالې مړه ټینشن سره سره کی بل میسج راغل سلام را لګل دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم مطلب رشتہ داری دا مطلب رشتہ داری اسه دا مطلب رشتہ داری دا ته یو ګډرو وای دا مطلب رشتہ داری نیو په کار کنه زکه دا مطلب سره وګا نه کی کنه مړه کوم خلک چې د بلنا مطلب ساتي او مقصد د پاره غب شپې لګي ماهو دا خلک ناکام وي کنه دې نه ځان پچ کوي صحیح ده ته مقصد خبره کوي اني هاو جناب بل کال تر ته ګورم سره بل کال کوم کې سوک دي او د کم ځنه دي السلام علیکم جی السلام علیکم جی ننسیاله مړه د زموږ د ټلیفون ننسیاله چې د आवाज ولې ناراضي ماته دا څه مسله کیدا سي

صحیح صحیح صحیح بالکل جناب خیر دی لګوزره کول بکار دی دا سوي مړه دا بدل تن سټاپ کو اني هاو جناب دل تن سټاپ شلی اما دا بل سونګ کتلې خو باز وقدا سي چا پلی کیږي نه کنه دغه دی سره دغه سونګ ساسو ما ورګ دغه دی کنه بل دی